0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.

0: Verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen,
4: det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal i gang med at lege Hey Google, Mathias.
3: Ja. Yeah.
2: Det er jo den her lille leg, vi har i Verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage hinandens Google-historik.
3: Og jeg har et, jeg så har din telefon i hånden.
2: Ja.
3: Og jeg vil jo lige sige, at der er et dejligt billede, at dig og dine unger fra ferien, ja. I står på en strand. Du har sgu nogle flotte børn.
2: Åh,
3: det
2: tak.
3: Må man sige.
2: Tak, og i lige måde.
3: Nå. Okay.
2: Ja.
3: Du har googlet. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver stødt derude nu. Er rødhårets nervesystem mere følsomt end andres?
2: Ja. Men,
3: hvorfor det?
2: Ja, men det er jo fordi, jeg elsker jo at ligge og lytte på, hvad folk snakker om.
3: Ja.
2: Og jeg ligger ved poolen en dag i min sommerferie. Og så er der en mor og hendes teenage-søn, vil jeg skyde på. Han er måske en 16-17 år.
3: Ja.
2: De basker rundt dernede i poolen og har sådan nogle meget forskellige snakker om alle mulige ting. Men kommer på, han er rødhåret, skal lige siges. Det er hun også.
3: Ja.
2: Og så kommer de til at tale om det her, fordi hun siger til ham, du skal jo lige huske på, at fordi at vi er rødhårede, så er vores nervesystem jo lidt anderledes. Er det ikke sindssygt?
3: Åh, det er ret sindssygt.
2: Hun fortæller faktisk, at hendes smertetærskel er højere ved tandlægen end alle andre.
3: Altså, hvad betyder det? Altså, at hun, kan hun klare eller mere eller mindre?
2: Omvendt mindre.
3: Ja.
2: Hun er mere sart over for smerte. Og det er meget vigtigt, siger hun til sin søn, at du siger det, når du er ved tandlægen.
3: Siger jeg rødhåret?
2: Jamen, hvis du skulle være i tvivl, så er jeg rød. Nej, men altså, bare så folk er opmærksom på det.
3: Men jeg synes også, at folk skal være opmærksom på, at hvis I havner i nærheden af Louise Lund, så fact-checker hun jer løbende, som sidder journalist på CNN.
2: Jeg sidder i hvert fald og lytter helt vildt.
3: Men var det rigtigt så?
2: Jamen, det var det jo egentlig.
3: What?
2: Ja, det skal så siges, der er sådan forskellige idéer, jeg fandt frem til. Jeg kom ikke sådan helt lige på den der med tænder, men der er nogle ting, hvor de har en dårligere smertetærskel.
3: Nå.
2: Og så er der andre steder, hvor de har en højere smertetærskel.
3: Okay.
2: Eksempelvis på deres hud, og det skulle man jo ikke tro.
3: Så en rødhåret er god til at blive tatoveret, men er dårlig til at få rødbehandling?
2: Lige præcis.
3: Okay, her
2: faktisk så bliver det, hvis du prikker med en stum genstand på en rødhårets hud, vil de ikke kunne mærke det på samme måde, som hvis det var en mørkere hud.
3: Så hvis du skal klø en rødhåret, må du godt krasse til.
2: Ja. Se, hvor meget klogere vi bliver her til morgen.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
3: Jeg vil først starte med Louise at sige, det er jo ikke en hemmelighed, at du har haft en nål i ansigtet en gang eller to.
2: Ja, jeg har da prøvet at få
3: Botox. Ja, og det er lidt det, som det skal handle om nu. Ikke dig, men mere dine forskellige muligheder for fremtiden.
2: Ikke? Altså for at forskynde mig, eller hvad man
3: ja, siger. Ja, lige præcis, ja. For du bliver jo ældre.
2: Ja,
3: vi har jo før hørt, at laksesædet har været brugt som Botox og filler osv.
2: Ja, det lød så mærkeligt.
3: Og det kan godt blive vildere, åbenbart.
2: Okay.
3: Fordi der er kommet en ny kosmetisk trend i USA. Det hedder zombie filler. Kan du gætte, hvad det er?
2: Zombie? Så tænker jeg noget med døde mennesker.
3: Jamen, det er rigtigt nok.
2: Er det rigtigt?
3: Det er fedt doneret fra døde mennesker.
2: Nej.
3: Som
2: nej,
3: der bliver sprøjtet ind i kroppen.
2: Nej.
3: Og mere fylde forskellige steder.
2: Nej, hvor er det ulækkert.
3: Det er en ny trend jo.
2: Ja.
3: Og det er simpelthen renset fedt fra afdøde donorer. Som man kalder det også aloe clay. Men det, sådan, i folkemunde, der er det altså.
2: Men
3: der er simpelthen zombiefælder. Det, som det bliver brugt meget til, det er forstørrelse af bryster og baller. Og så er det også mere markerede muskler. For eksempel bryst, biceps eller lægmuskler eller sådan noget. Så er der udfyldning af områder, hvor man mangler fedt. Altså bare forbedring af kropsformen, kan man sige. Det er meget den store. Men så er der også den her med behandling af aknear. Der kan du lige smide noget fedt ind.
2: Men altså, det er jo renset, og hvis folk, dem, der har leveret det, har gjort det, fordi at de gerne vil donere det, altså, så der ikke er noget suspekt i det. Mm. Ja, men jeg synes, det lyder lidt ulækkert.
3: Det er også sådan gult.
2: Men det er jo ikke, altså...
3: Ej.
2: Jamen, okay, vi får jo også blod fra andre mennesker, hvis det er...
3: Det gider
2: er,
3: jeg heller ikke.
2: Nej, det gider du ikke have.
3: Helst
2: siger
3: ikke.
2: Du?
3: Helst ikke, altså...
2: Mener du det helt alvorligt, hvis det kunne redde dit liv?
3: Jamen, det bliver jo nødt til det.
2: Ej.
3: Men det er jo ikke noget, jeg drømmer om.
2: Nej.
3: Og folk som dig, ikke nødvendigvis dig, ved jeg godt, men andre, de gør jo frivilligt, putter I døde menneskers fedt ind i jer jo. Det er jo nogen, der gør.
2: Jeg har ikke gjort
3: det. Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Og nu spørger jeg dig, Louise. Hvad vil du helst? Laksesæd i ansigtet? Eller fedt for døde mennesker? Kom så.
2: Altså, jeg synes, det er lidt nemmere med laksesæd, hvis det
3: synes du?
2: Være. Ja, alligevel.
3: Det synes jeg også er det bedste bud.

0: jeg får.
1: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
4: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Har I nogensinde mistet bagage?
3: Jeg har ikke mistet noget personligt, nej. Det har jeg faktisk ikke.
2: Hvad med dig, altså,
4: Mathias? Jeg har en gang, hvor vi har været på... Jeg tror, vi har været i Kina og spille med min gamle band.
2: Ja.
4: Og så har vi jo noget grej med frem og tilbage. Altså ikke det hele, men vi havde guitar med og effektpedaler. Ja. Sådan kufferter.
3: Ja.
4: Og så skulle vi skynde os babu hjem og spille Midtfyns Festival.
2: Ja.
4: Så strandede vores bagage i Paris.
2: Ej, hvad så?
4: Jamen, jeg tror...
2: Må de aflyse?
4: Ja, jeg tror, vi aflyste, ellers så lånte vi noget grej, og så blev det noget værre møg.
2: Ej.
4: Har du mistet bikinien nogensinde, Louise?
2: Ja, det har jeg faktisk. Men jeg skulle til USA og besøge min kusine. Hun bor i Colorado.
4: Colorado!
2: Boulder, Colorado. Og der er jo virkelig smukt der med høje bjerge og alt muligt. Og så var min kuffert der heller ikke, da vi landede. Og jeg havde brugt kontaktlinser. Men jeg havde ingen kontaktlinser med. Så der gik 4 dage, inden jeg kunne se, at der reelt var flotte bjerge i baggrunden.
4: Nej, det der med kontaktlinser, ikke også? Det har jeg faktisk prøvet at lyse. Og der fik jeg på en søndag en optiker til at åbne op og finde nogle kontaktlinser til mig. Fordi jeg havde kun den ene.
2: Ja,
4: jeg havde kun den højre.
2: Og det er så skrækkeligt, det der. Altså, jeg har i hvert fald lært lektien. Jeg rejser aldrig nogensinde uden kontaktlinser i håndbagagen.
3: Amanda, hun har også prøvet noget lignende. Jamen, de har simpelthen mistet deres kuffert i... Der var blevet byttet rundt i terminalen eller et eller andet med nogle andre. Og da de så går over og spørger nogen, hey, har I ikke kommet til at tage vores sorte kuffert? Der var, det ligner meget den, du har, til en tysker. Siger, nej, det har ikke noget med ham at gøre. Det er min kuffert.
2: Ja.
3: Da de kom hjem, viser det sig, at det er ham, tyskeren, der har taget den. Og de får fat i ham. Og han vil gerne have en masse penge for at sende den her retur. Han vil sgu ikke bare sende den til dem, fordi det var ham, der er idioten. Men nej, han vil have penge for at sende den retur.
2: Ej, hvor irriterende.
4: Bente har prøvet også at miste sin kuffert. Det var helt til Hanoi. Men det endte faktisk med en lille sådan positiv ekstra oplevelse, fordi de ankommer, deres bagage mangler.
3: Ja.
4: Der går 2 døgn, før de får dem igen. Men... så får de jo fra rejseforsikringen penge, så de kan gå ud og købe nyt tøj. Og som hun siger, så var der døm shopping.
3: Let's go.
4: Vi kan lige søge med Marlene, fordi hun har også prøvet, at hendes mands kuffert den blev ombyttet. Altså, at de kom så til at tage nogle andres, og de tog deres. Og da de så får den åbnet, så indeholder den måske nogle ting, der egentlig var meget fede, fordi det var sådan noget motorcykeltøj med flammer og ild på,
2: nej,
4: og læderbukser og alt muligt. Og så siger hun så, at vi fandt faktisk via bagagemærket den rigtige ejer, og vi fik byttet rundt. Men jeg vil lige sige, jeg håber, I lige fik testet de der læderbukser.
3: Jeg skulle lige have dem på, ikke?
4: Ja, det skal lige prøves.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Kan Margit tillade sig at gøre forskel på sine børnebørn? Vi skal til dagens dilemma, og Margit, hun skriver, at jeg er 68 år og har været pensionist i nogle år. Da mit første barnebarn blev født, tilbød jeg min søn og svigerdatter at have en fast farmordag hver uge. Vi fik et tæt forhold, og det betød meget for os begge. Nu er min yngste søn blevet far, og han og min svigerdatter har spurgt, om jeg vil gøre det samme for deres barn. Problemet er, at jeg ikke har lyst. Ikke fordi, at jeg ikke elsker mit nye barnebarn, men fordi mit liv ser anderledes ud i dag. Jeg har travlt med mange ting, jeg nyder min frihed, rejser mere og har ikke lyst til at være bundet af en fast aftale hver uge. Men kan jeg tillade mig at sige nej? Kan man godt behandle sine børnebørn forskelligt, når ens livssituation har ændret sig? Eller skylder jeg at sige ja, fordi jeg gjorde det første gang? Hvad siger I?
3: Hvis du ikke gider, jamen så behøver du ikke.
4: Altså jeg vil sige, nu har I selv opdraget os, altså min generation,
3: ja,
4: til at føle, at vi er verdens navle.
3: Ja.
4: Så hænger jeg også på den.
3: Nå.
4: Far, mor, far, far, mor, mor, far. Jeg bryder mig godt om, I har et liv selv. Nej, jeg synes, hun må gøre, hvad hun vil.
2: Ja.
3: Jeg kan godt forstå, at det ser dårligt ud.
2: Ja.
3: Jeg kan godt forstå, altså det, der ender med at ske, det er, at din yngste søn her, han bliver irriteret og sur på dig. Jeg tror faktisk, at han kommer til at tænke, at der bliver forskelsbehandlet.
2: At han bliver underprioriteret.
3: Ja, det bliver han underprioriteret her. Og det, ja, kan han jo ikke forstå. Man kan jo ikke forstå, at lige pludselig så er der andre ting, der er vigtigere end, end dit barnebarn.
2: Det er det.
4: Jeg vil dog sige, hvis hun ikke længere har den dag med det store barnbarn,
3: ja,
4: så synes jeg, så er hun nødt til at tage dagen med den lille. Altså, prøv, det er en dag om ugen.
2: Jamen, det tror det jeg ikke, hun har.
4: Det er tre timer af dit liv. Du lige henter ham og hygger lidt.
3: Monique, hun har skrevet, jeg synes godt, at du kan være ærlig, Margit, og sige, at du ikke overgår en fast dag, men at du skal så sige, men jeg vil virkelig gerne gøre det så ofte, jeg kan.
4: Ditte har en lidt anden holdning. Hun siger, ved du hvad, Marke, det skulle du have tænkt på noget før.
3: Nej.
4: Hvis du har tilbudt det til det ene barnbarn, så er du også nødt til at gøre det til det andet. Og hey, altså hvad er det lige, du skal?
3: Hvad er det lige, du skal?
2: Lad os bringe en tur til Silkeborg, hvor vi har Katjal med på telefonen. Godmorgen til dig.
5: Morgen. Jeg synes faktisk, den er lidt dobbelt. Hvis hun har ligesom gjort det ved det ene barnebarn, så kan man ikke forskelsbehandle. Det synes jeg, man skal passe på med, når man har flere børnebørn. På den anden side, så kan jeg også forstå, hvis hun har andre ting, fordi det er ikke hendes børn. Så må hun jo finde en anden løsning.
2: Sorry.
5: Så det er måske ikke en fast dag, men en gang imellem.
2: Ja. Tusind tak for det.
3: Og vi skal have draget os en konklusion, og Margit, den er sgu blandet i dag, den her, det må jeg sige. Selvfølgelig er det fair, at du ikke har lyst. Det er der rigtig mange, der siger.
2: Ja.
3: Men der er også rigtig mange, der mener, at det ikke er i orden at gøre forskel. Så i sidste ende, så tror jeg, at du skal gå op med dig selv. Om du giver afkald på lidt for meget ved ikke at have den her faste dag, og om du vil fortryde det senere.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
26: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, det her kommer til at blive sygt underligt, tror jeg. Okay. Det er fordi, jeg har stødt på et tilbud, som er et godt tilbud på noget, jeg egentlig ikke har lyst til. Men fordi at tilbuddet er så godt, som det er, så har jeg lyst til at købe det.
3: Det giver ingen mening
2: Nej.
3: For mig.
2: Og nu kommer jeg til at give dig lidt mere. Ja. Stikflæsk alibitum til 159 kroner. Det vil sige, der er både kartofler, der er persillesovs og der er stikflæsk. Hold da kæft.
3: Det er vel egentlig okay, billigt, ja.
2: Sindssygt god pris. Da jeg tænker over det, tænker jeg, jeg har lyst til, at vi skal bestille bord og sådan noget, men jeg har ikke lyst til stikflæsk.
3: Men hvorfor så bestille det?
2: Fordi jeg føler, at tilbuddet er så godt, at det vil være fuldkommen spild ikke at gøre brug af det.
3: Ja, men hvis du ikke kan lide stik flæsk, eller ikke har lyst til stik flæsk, så er det vel bare penge ud af vinduet?
2: Ja, nej, men det er tilbuddet, der er bare så godt.
3: Det er så mærkeligt, men omvendt så er jeg ret sikker på, at du ikke er den eneste, der har købt noget, bare fordi det var et godt tilbud.
2: Og gudske tak og lov for det, fordi Annika, hun har skrevet ind, at jamen, hun vil købe en gave til sin mand, og hun ser lige pludselig, der står den i vinduet. En oppuselig kajak til spotpris. Og hun kunne simpelthen ikke dyse sig, så hun køber den selvfølgelig til ham, og han synes jo, det er en idiotisk ting, fordi de bruger jo aldrig kajak.
3: Og bor langt fra vandet.
2: Der er intet i det her, der giver mening, udover, som hun siger. Det er jo fandme billigt.
3: Det er fandme også sjovt. En oppustelig kajak.
2: Det er jo fandme billigt.
3: Af alle ting. Nå, men lad os bringe en tur til Kolding, hvor vi har Daniel med fra. Godmorgen til dig, Daniel.
4: Godmorgen.
3: Daniel, hvad er det, du har købt, bare fordi det var et godt tilbud?
4: Jamen, jeg er på en ferie med en kammerat, og så er vi på et sådan lokalt marked en aften, og så er der en, der står og sælger bongo for mig.
2: Ja.
4: Og jeg er ikke sådan synderligt interesseret i, at jeg skulle have en bongo for mig. Jeg er bare interesseret i, hvad koster sådan noget?
2: Ja.
4: Og så går jeg over før ham der, og så siger jeg, hvad koster den? Jamen, den koster 300 euro. Jeg tænkte, det er godt nok også pricey.
3: Er det crazy? Ja.
4: Og jeg begynder at gå lidt væk, og så siger han til mig, hvad jeg vil give. Jamen, jeg vil give 20 euro. Jeg tænkte, det kommer den aldrig ned. Og lad os sige det sådan, jeg kom hjem med en bongo for mig.
3: Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det så? Ja. Tak for din historie, Daniel.
4: Velkommen.
2: Stine, hun har også skrevet ind, jamen min mand, han var fuld, og han møder en, som siger, han har en hest til salg. Den var billig. Så han vækker simpelthen Stine midt om natten og siger, jeg har sgu købt en billig hest. Det viser sig, at hesten ikke er født endnu.
3: Nej.
2: Den er bare i maven på en anden hest.
3: Nej.
2: For han har købt en ufødt
3: føl, men med godt blod muligvis.
2: Ja, men han fik den jo. Altså, fordi det var et godt tilbud.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Må jeg starte med noget brok?
3: Ja, det må du gerne. Kom ud med det.
2: Fredags brok, mand. Men det er fordi, som jeg har nævnt, så har jeg jo taget 8 kilo på siden maj. Hun har startet sin graviditet.
4: Har du... Det har jeg fuldstændig overhørt.
2: Ja, du var der ikke.
4: 8 kilo?
2: 8 kilo. Og derfor er jeg i fuld gang med at tage mere på. Jeg spiser slik hver evig eneste dag. Og jeg har købt til en tier dumle. Ikke? Ja. De der lækre karameller, ikke? Mums, hold kæft, de er gode, ikke? Jeg åbner en par i går og tænker, fint nok, jeg skal bare lige have halvdelen måske, eller et eller andet. Ja. Åbner den op, så kan jeg også se dernede. Jeg synes godt nok, det er et sløjt antal. Tag dem ud, tæller dem, ikke? 1, 2, 3, 4. Der er 9 dumle i den her pakke til en tier.
3: Hold da op.
2: Det var på tilbud, så jeg tænkte, jeg vil måske forvente 16. Ikke? Der er bare 9 i, og så står jeg også i situationen, hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke betale sig ikke at spise dem alle sammen.
4: Nej, det kender jeg godt.
2: Ja.
3: Så du bliver skuffet over mængden?
2: Men jeg synes, man kan ikke lave så stor en pose og kun putte den i.
4: Jamen, jeg synes også, vi begynder... Jeg føler, det tit er sådan... Jeg synes, der er kommet mindre i mine pose-chips.
2: Ja, det er shrinkflation.
3: Ja, det er jo
4: luft mest. Pops.
3: Det er rigtigt, det er luft det mest.
2: Ja, og der, jamen nemt også, når man køber det, man tænker altid, okay, det er en stor pose, det er det ikke.
3: Det er lige før, de kan tælles på,
4: jamen,
3: på to hænder.
4: Jamen, jeg endte med at være sådan lidt ubehagelig hos min kaffepige-dame den anden dag, fordi så er jeg dernede, et nyt sted, jeg skulle købe en kop kaffe, og så siger jeg, hvor stor kop kommer en flat white i?
2: Ja, det er godt.
4: Og så viser hun mig den takeaway-kop, og så tænker jeg, jamen, det er okay størrelse. Så laver hun den. Og så fylder hun den kun 2/3 op.
2: Ja.
4: Så siger jeg, kan jeg ikke få lidt mere i? Så siger hun, nej, så er det en cappuccino. Men jeg spurgte, hvor stor kop den kom i.
2: Ja.
3: Men det er jo, den kom i sådan en kop, det er jo ikke nødvendigvis, hvor meget der bliver fyldt i den. Det er jo ikke det, du spurgte.
4: Så jeg bliver da snydt.
2: Så må du spørge ordentligt.
4: Må jeg høre, hvor meget fylder du koppen op?
2: Ja, og fylder du den helt op? Det skal du spørge om. Meget opfølgende.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
0: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
11: hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi har swappet mobiltelefon med hinanden, og så har vi ellers fået lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Ja. Og Louise, jeg kan godt forstå, at du har googlet det, du har googlet. Fordi intet af det giver mening for mig. Du har skrevet, hvorfor prikker man hul i amaryllis' stilk? Amaryllis, det lyder som en græsk gud.
2: Nej, men det er det ikke. Det er de her flotte blomster, de kommer rigtig ofte frem lige omkring juletid. Ja. Det er en virkelig flot blomst.
3: Men det er fordi, at havde du fået at vide, at man skal prikke hul i den?
2: Ja, men det er et trick for, at den ikke skal knække. Lasse, jeg har googlet dig.
4: Ja, du har googlet mig?
2: Nej, det har jeg.
4: Det er dejligt.
2: Nej, jeg har din telefon og din Google-søgning. Ja. Hvorfor er der så meget plads i pillebeholdere?
4: Ja, det er jo sygt underligt. Nogle gange er det sådan, det fylder kun en tredjedel af pillerne i de der pladsbeholdere.
3: Det er ligesom med chips.
4: Ja, det er rigtigt. Det er samme brint. Altså, men, ja, det er åbenbart noget med, det er sådan, at de kan have flere forskellige doseringsstørrelser. Så det vil sige, at den kan indeholde både 30, 60, 100 eller 200 piller. Ja, fordi det er fordi, de ikke lige gider have forskellige bøttestørrelser.
2: Nå.
4: More or less.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Det er mere eller mindre ideen i det, men det er da lidt spild.
3: Jamen, det er da totalt spild.
4: Og don't.
3: Man bliver også skuffet nogle gange, for jeg tænker, ej, der fik jeg mange piller. Mm. Så er der fem.
2: Så bliver vi klogere. Ja. Skal vi lige tage Mathias også?
4: Det kan vi da godt. Jamen, Mathias, du har googlet, hvornår er en nisse kønsmoden?
3: Ja.
4: Og hvad?
3: Jamen, ja.
4: Bare?
3: Okay. Det er fordi, at jeg kommer til at sidde og tænke på det der med nisser og tænker, det må godt nok være træls at være nisse.
4: Ja.
3: Nå, det er fordi, de er jo altid ret gamle. Så tænker jeg bare, hvor lang tid har han ventet på at blive kønsmoden?
4: Ja, svaret.
3: Jamen, nu skriver han. Google skriver selvfølgelig. Nisser er jo mytiske væsner. Okay, tak Google.
4: Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan sige.
3: Der er ingen videnskabelig alder for kønsmodenhed blandt nisser. Men den har lige fået frem til, at nissen piker som 275-årig.
2: Okay.
3: Kommer i overgangsalderen omkring 350 år. Og har en langsom modning. Så det vil sige, at dens kønsmodens alder er måske omkring 150 år. Så kom jeg til at google videre. Så fandt jeg ud af, at der findes en haj, der hedder Grønlandshajen.
4: Ja.
3: Det er det dyr, der lever længst. Det kan blive mere end 500 år gamle.
4: Ja.
3: Den ældste, man har fundet, var 512. Den bliver også kønsmoden, når den er 150.
2: Godt, så kan man sammenligne den lidt med en nisse.
3: Det forestiller jeg først at kunne knalde, når man er 150. Det går da jo.
2: Der er lang tid at vente.
4: Ja, lidt late.
3: Jeg synes, det var lang tid at vente til jeg var 17.
1: Ja. Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi ved jo alle sammen godt, at når vi er forelsket, så gør vi altså vanvittige ting. Og det er altså de historier, vi leder efter her til morgen. Altså vilde ting, vi har gjort, fordi vi har været forelskede.
3: Og det er vilde ting, folk. Altså hvis du har engang ligget en halv time med sushi på kroppen,
2: ja,
3: der du var nødt til at tage igen, fordi han ikke kom hjem til dig.
2: Det var lidt uheldigt. Vi skal en tur til Helsingør, og så skal vi have fat på det, som jeg vil betegne som en vaskeægte helt. Vi skal sige godmorgen til Peder. Godmorgen, Peder.
4: Godmorgen.
3: Peder, hvad var det, du gjorde for 21 år siden, fordi du var forelsket?
4: Jeg kørte cirka 50 km for at fjerne nederkop.
2: Fantastisk. Tak for det.
5: Jamen, det var så lidt.
2: Og vi springer videre til Sønderborg, hvor vi har Bjarne med fra. Og Bjarne, du har også været ude på noget af en køretur, fordi du er forelsket. Kan du ikke lige fortælle om det?
6: Jo, det kan jeg da. Jeg bor i Sønderborg og blev forelsket i en pige, der bor i Aalborg. Og så vi ringede sammen hele tiden, og så en aften, fredag aften, skulle hun i byen med veninderne, og det var nede på Jomfru Annegade. Og så tænker jeg, Bjarne Jensen, der kører kraftedeme til Aalborg, og så sætter jeg mig ind på den der, bare venter på, hun kommer.
3: Ej, for sejt.
6: Og jeg sat der i lang tid, og jeg skrev lidt sådan en stikpiller til hende, om de dansede, når de var dernede, og om de var på vej, og... Men det skete ikke rigtig noget. Jeg tror ikke rigtig, hun fattede det. Så havde jeg sådan der i 3 timer, og så tænkte jeg, ej, Bjarne Jensen, du må hellere køre til Sønderborg igen. Så jeg kørte hjem igen.
2: Nej.
3: Men ved du hvad? Tanken var god.
6: Ja.
2: Tusind tak for det, Bjarne.
6: Ja, det var så lidt.
2: Ej, hvor er det vildt. Der er så sindssygt mange fede historier at læse i den tråd, der lige nu er i fuld gang på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Og du er selvfølgelig også mere end velkommen til at gå ind og kommentere, hvis du har gjort noget tosset, fordi du har været forelsket til op over begge ører.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
23: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Man. Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, jeg er forlovet til min kommende hustru mig.
3: Jeg er forlovet med?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er forlovet. Og i den forbindelse, så skal der jo komme en polterappen på et tidspunkt, forventer jeg. Det kan jeg jo ikke helt vide. Men jeg skal lave en liste til fruen derhjemme, så hun kan give den videre til den, der nu skal holde mit polterappen.
3: Ja.
2: Og der er jeg kommet i tvivl med, fordi jeg har skrevet nogen på den her liste her.
3: Mhm.
2: Som jeg tænker 100% ikke kommer med til brylluppet.
3: Det kan du da ikke.
2: Der er bare nogen, jeg virkelig gerne vil have med til det her brylluppet, som jeg ikke synes, vi får råd til at have med til brylluppet. Altså, jeg tænker, vi skal have et bryllup på maks 40 mennesker. Jeg har skrevet 16 mennesker på, og jeg tror måske 3 af dem skal til brylluppet.
3: Så kan man ikke forvente at få et brylluppet?
2: Jamen, hvad er problemet i... Altså, er det ikke fint? Jeg ville synes, det var fint at blive inviteret med til polterappen og ikke brylluppet. Brylluppet er lidt kedeligt. Og det er polterappen ikke.
3: Jeg synes jo, det er mærkeligt, hvordan du overhovedet kan tænke tanken.
2: Jamen, da jeg sidder og skal lave listen, kan jeg jo godt mærke, at jeg har lyst til at have mange flere med, end jeg kommer til at invitere med til mit bryllup.
3: Ja, okay. Sådan det. Vi skal starte i Fredericia, Lasse, hvor vi har Helene med fra. Godmorgen til dig, Helene.
2: Ja.
4: Godmorgen.
3: Hvad siger du? Kan Lasse være bekendt at invitere folk med til polterappen, som ikke bliver inviteret med til brylluppet?
4: Ja, hvis det er ham, der betaler, så synes jeg, det er fint nok. Men ja. Sådan er det jo bare normalt, ikke?
2: Nej, men de vælger vel selv, om de vil være med, altså til på.
4: Ja, til dels kan jeg godt forstå dig, fordi selvfølgelig vil man gerne have alle med.
2: Ja!
4: Men man er også bare lige nødt til at sige, hvordan har de det egentlig med at skulle sponsorere en fed dag for mig?
3: Ja.
4: Og så går de glip af den store.
3: Lige præcis!
4: Altså, hvad er ideen egentlig?
2: Ej,
4: så er det jo ikke.
2: Ved I hvad?
4: Så det er jo bare en fest.
2: Nu ved jeg, hvorfor I to kvinder, I siger sådan nogle mærkelige ting her. Det er fordi, jeres polterappen er altså røvsyge. Men ved du hvad? Vi hygger os altså til sådan en mandepolterappen.
3: Jeg havde den fedeste polterappen.
2: Ja, det skal du sige.
4: Ja, der kan du bare se.
3: Ja,
2: det skal jeg sige.
3: Men de var også alle sammen inviteret med til bryllup.
4: Det er bryllup.
3: Lasse. Tusind tak for det, Helene.
4: Ja, det var så lidt. God dag.
3: I lige måde.
2: Der er også, hvad hedder det, Michelle, hun har skrevet. Ja da, det kan man sagtens. Man kan jo godt have mange gode og sjove venskaber, man ikke har mulighed økonomisk for at invitere med til bryllupsfesten.
3: Jamen ved du hvad, så synes jeg, du skal holde en form for fødselsdagsfest for
2: Nej,
3: de mennesker.
2: Jeg holder ikke fødselsdagsfest. Jeg har også sagt til mig, at hvis jeg skal fejre, så er det hende, der skal fejre mig.
3: Jesus Christ.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, du kunne lige før fortælle, at mig, din kæreste, forleden dag, sagde, at du lignede en viking.
3: Hun kunne godt lide, når jeg lignede lidt
2: hun
3: en viking.
2: Hun kunne godt lide, du
3: lignede... det er sexet.
2: Lige præcis. Hun mente det bestemt positivt, men da du sådan kom til at tykke lidt på det og tænke over, hvordan ser en viking lige ud, så tog du det egentlig lidt som et diss.
3: Ja, fordi de er beskidte og har for langt skæg og sådan. Det er lidt tjusket, ikke? Det er jo ikke så fedt.
2: Så det er jo et kompliment, som efterfølgende godt kan misforstås lidt, og det er altså de komplimenter, vi leder efter her til morgen.
4: Og sådan et kompliment har Camilla fået, fordi der blev sagt til hende... Det er så fedt, når du danser, Camilla. Du er fuldstændig ligeglad med, hvordan du ser ud. Og det er jo sådan en... Okay, tak for lort.
2: Ja. Jeg elsker Camilla, kan jeg mærke. Nå, lad os bringe en tur til Åbenrå, hvor vi har Louise med fra. Godmorgen til dig, Louise.
5: Godmorgen.
2: Louise, hvad er det for et kompliment, som ikke helt blev opfattet som et kompliment, du har fået af din svigermor?
5: Min svigermor har to sønner, og hun siger til mig, at min mand har jo altid været til det indre, mens at hans bror var til det ydre.
4: Nej.
5: Så der fik hun både kaldt mig grim, og hendes anden svigerdatter dum.
2: Nej. Hvordan reagerer man på sådan noget?
5: Sagde det videre til de andre.
2: Jo, tak, eller hvad jeg nu siger.
5: Altså, jeg tror, at hun prøvede at sige, at hun bedre kunne lide mig, men...
2: Jesus, tusind tak for det.
5: Selv tak.
4: Ej, nej, det er vildt, altså.
3: Vi har også fået en besked fra Elisabeth, hun har skrevet, men hun har fået det kompliment, der hedder, du er helt unik. Og det kan jo virkelig, altså puha.
2: Ej, hvis der var nogen, der sagde til mig, at jeg var unik, så ville jeg opfatte det positivt.
3: Ja.
2: Men så er der altså også det, der hun skriver, ej, den bluse klæder dig godt, du ser slet ikke så tyk ud, som du plejer.
4: Nej.
2: Det vil jeg sgu blive ked af at få.
4: Åh, men altså.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
10: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk. og ret dit kørselsfradrag.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg blev sgu godt nok lidt overrasket over min veninde her forleden, fordi jeg synes, hun lavede en scene, da vi var ude på en restaurant.
3: Åh nej.
2: Min kæreste og jeg, vi var ude og spise med et vennepar, sådan et sted, hvor man fik sådan en treretters menu, uden lige at vide, hvad der blev serveret. Det var alt sammen rigtig godt. Indtil desserten kom, så kan jeg se hende min venindes blik stivne. Hun begynder at opføre sig lidt underligt. Jeg forstår ikke, hvorfor. Vi får serveret hjemmelavet pindeis. To hver. Og hun spørger så tjeneren et meget mærkeligt spørgsmål. Må jeg godt få kniv og gaffel
3: til de her pindeis?
2: Til de pindeis her. Og det ser sindssygt dumt ud. Hun spiser med kniv og gaffel. Jeg kan se omkring os. Folk kigger.
3: Ja.
2: For det er sygt underligt det her. Ja. Så spiser den dog for filen med dine hænder. Altså. Det er jo derfor, du har dem. Men så spørger jeg hende, hvad fanden er det, der foregår? Og hun siger, hun kan simpelthen bare klare. Hun kan ikke klare følelsen af træ i munden. Og jeg tænkte bare sådan, det kan sgu da godt være, at folk har lidt forskellige ting. Sådan, altså noget, der er helt specifikt for dem, hvor de bare ikke har det i munden. Har du noget?
3: Køkkenrulle.
2: Hvor tit putter du køkkenrulle i munden?
3: Jamen det skulle man jo ikke tro, at jeg gør tit, og det gør jeg heller ikke. Men jeg synes jo godt, at man kan fornemme, om der er ting, der er rare her i munden, eller ikke rare her i munden. Yeah. Jeg synes simpelthen, det er ubehageligt. Jeg okay. Hader det.
2: Jeg har det sådan med artiskokhjerter.
3: Ej, det er da så lækkert.
2: Altså den konsistens, de har. Føj for helvede.
3: Hvad med dig? Hvad kan du ikke holde ud og have i munden? Jeg ved ikke, det kan altså godt lyde lidt
2: faktisk
3: sådan. Så det, sådan skal det ikke opfattes, for guds skyld.
2: Susanne tror jeg har det meget svært i Dansk Danmark, fordi hun kan ikke klare papsugrør.
3: Nej. Nå, lad os bringe en tur til Fredericia, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
4: Godmorgen.
3: Lisa, hvad er det, du ikke kan holde ud og have i munden?
4: Rejer?
3: Hvorfor dog?
4: Det føles som om, det bliver levende, når man tykker i dem, så bevæger de. Jeg kan slet ikke se dem.
2: Når man kigger på dem, det ligner sådan en lille lyserød
3: minifoster. Ej, okay,
2: hvis du ser på det på den måde. Tak for at give mig det billede.
3: Og så suser vi lige hurtigt videre til Viborg, hvor vi har Louise med fra. Godmorgen til dig, Louise.
5: Godmorgen.
3: Hvad er det, du ikke kan holde ud at have i munden?
5: Der er sådan nogle frugtstykker, der er i yoghurt og i marmelade. Vi kalder det for knuder.
2: Titan har skrevet til os, han kan ikke lide sand i munden. Og det er jo faktisk, altså det er jo godt bud, fordi det er da forfærdeligt. Ja. Og man har sådan en lille små sandkorn, man kan høre, når man tykker de der måde, de knaser på.
3: Ja, jeg tror ikke, han står alene med den.
2: Nej. Lad os lige slutte af med Jorden, hun skriver vat. Og så skriver hun videre. Nu kan det jo være, at man tænker, at det skal jo heller ikke i munden. Og det kan der være noget om, siger hun jo.
3: Ja.
2: Men hun har simpelthen fået en læs ordre på, at hun skulle spise havregrød med vat i. Og kan du gætte hvorfor? Louise.
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Hvorfor?
3: Hun havde slugt en nål eller sådan et eller andet.
2: Hun har slugt en skrue?
3: Ja.
1: Verdens bedste morgen. Vi

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har sådan en følelse af, at jeg bliver overvåget.
3: Men det gør du også, altså.
2: Det ved jeg godt, og det er noget, vi har talt om tidligere. Mathias, du er jo kronisk bange for alt, der kigger på dig og overvåger dig og giver dig reklamer.
4: Ikke sandt? Og det er jo, fordi jeg ved, jeg har meget at skjule.
2: Det er det, men jeg synes, det er lidt ekstra skræmmende, fordi i går, der viser min kæreste Maja mig nogle lamper. Hun siger ikke, hvad brandet hedder eller noget som helst. Hun viser mig bare nogle lamper, hun gerne vil have ind til vores hus.
4: Altså, ja. Hun viser dig på et billede?
2: På et billede. Okay. Altså, ind på deres hjemmeside. Og da jeg så i dag her til morgen skal ind og kigge på Verdens Bedste Morgens Facebook-side,
4: ja.
2: Så er der saftsus med en reklame for det her brand her. Jeg har aldrig hørt om brandet før.
4: Den samme lampe.
2: Jeg synes, at vejen derhen er for syg.
5: Og du nævnte ikke brandet.
2: Nej, jeg ved stadig ikke, hvad det hedder, brandet.
4: Maja, hun siger, prøv lige at se, Lasse, kunne de være pæne over stuen?
2: Præcis.
4: Så sagde du, måske.
2: Jeg sagde, nej, det er ikke lige min stil. Og det hørte den så til synlædende ikke. Men,
4: men det vil sige, at en ting er, at jeg tror jo, at den aflytter mig og hører, hvad jeg siger og hvad jeg kigger på, og så prøver den at give mig reklamer, men måske aflytter den også vores nærmeste.
2: Ja, men det er jo som om, det må være sådan en...
4: tilbage til dig.
2: Det er jo sådan en form for, at den ser, hvad hun laver på sit internet, og hun er en eller anden den ved af en eller anden årsag, at jeg er der.
5: At hun
2: og
5: er i kontakt med dig.
2: Og så følger den efter mig, som et spøgelse bag mig.
4: Nej.
2: Det synes jeg er sindssygt.
5: Altså, kan det ikke være tilfældigt?
4: Nej.
2: Det tror jeg simpelthen ikke på.
4: Louise, skal du flyve her? Du låner lige min
2: søbelias
4: hat. Kan du få den på?
2: Har I nogensinde hørt om Copenhagen Home Design?
4: Aldrig.
2: Nej, det har jeg fandme heller ikke. Men det er det hedder.
4: Det
2: jeg har taget et billede af det i dag, for jeg tænkte, det er for mærkeligt.
5: Men nu hører vi det her. Nu får vi så, nu bliver vi også skræmmet med kuppen.
2: Så må jeg jo se, om I kan lide de lamper.
4: Ja, du vil ikke have dem.
2: Nej.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
0: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
0: 10 på tid. Klokken

0: 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten Slag!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
13: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
14: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jamen, jeg har været ude at spille paddle, og så har jeg været sammen med... Jeg synes, kender du det der?
3: Det hedder... Lasse, nu skal du høre. Ja. Når der er 25 grader, 3-4-25 grader over hele landet, og vi andre er ude i haven, ja, så kan du ikke sige, at du var ude at spille paddle.
2: Jamen, jeg er ude af huset.
3: Nå, jamen, du går ud af huset, ja, dejligt solskin, ja, så kører du hen i et industriområde, ja, hvor du finder en kæmpe stor lagerbygning,
2: jeps,
3: og så går du derind,
2: ja,
3: i mørket, ja, og spiller paddle.
2: Det er, du har fuldkommen ret, og det der også er med det der, det bliver jo ekstremt lun derinde.
3: Nej, ja, det må jeg ikke, puha.
2: Men jeg kom i den situation, at min kæreste Maj, hun har fået en ny makker, og hun vil vildt gerne have, at vi skal begynde at dobbelt date, vi skal begynde at have nogle par middage med hende og hendes kæreste.
3: Åh, nej.
2: Jo, og
3: nej,
2: jo.
3: Nej, det skal du ikke.
2: Nej, men ved du hvad? Det har været så hård en lørdag aften for mig, fordi at jeg først skal spille 2 timers paddle med de her to. Jeg kender dem ikke. Ja. Så siger mig så, kunne det ikke være sjovt at invitere dem hjem til grill? Og jeg tænker...
3: Og med grill? Altså, er det med citationstegn, eller er det grill?
2: Det er at grille.
3: Okay, det er ikke partnerbytte, vi
2: er
3: ude i.
2: Nej, er jo sindssygt. Det er ikke der, vi er. Men det er slemt nok, det her, synes jeg. Fordi så ender de... Gud hjælp mig med at komme ved 15-tiden i går. Jeg har lavet sammen med dem 2,5 timer eller sådan noget. Og så er de der til klokken 23, og det er folk, jeg ikke kender.
3: Prøv at høre, og det er jo her, at mig ikke helt har fattet den der grundregel, jeg ved, du også lever efter. Det er, at nye venskaber,
2: ja,
3: de skal ikke overgøres i starten.
2: Nej.
3: I har givet hinanden den energi, der var den dag.
2: Det er det.
3: Der er ikke mere at give af.
2: Det er det.
3: Nej.
2: Og jeg er jo ikke, fordi jeg begynder at glæde mig, når der går 2 timer mellem, jeg ser dem vel der. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg tænker, åh, Gud fader, jeg gider ikke.
3: Hvad lavede jeg mad til dem så?
2: Jamen, vi lavede bare sådan noget koteletter på grillen.
3: Koteletter
2: og lidt kyllingebryster, du ved.
3: Var der så forventning om, at du skulle stå og grille?
2: Ja, også fordi han siger, og der bliver jeg også i tvivl, om jeg kan være venner med ham, og jeg håber, der ikke han nytter med. Men det er fordi, han siger, jeg har ikke en grill. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Og det er bare sådan, nej, så kan vi ikke være venner, for så kan du ikke grille til mig.
3: Nej, det er det, og det er sjovt, fordi der er bare så mange, jeg tror ikke kvinder forstår, hvor mange undertrykte følelser, der ligger i rollen som grillmand.
2: Nej.
3: Det er et forfærdeligt rum at gå ind i.
2: Og det er et ensomt rum at være i.
3: Ja, fordi man kan kun fejle.
2: Ja.
3: Men det er helt vildt.
2: Det er rigtigt, og der er så meget på spil.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, hvordan har du det med at blive spurgt om om i dag? Når du er ude, for eksempel. Hvor gammel du er? 28, ikke?
3: 28 år.
2: Ja.
3: De vil nok undre mig lidt, men det er primært på grund af mit fuldskæg.
2: At
3: jeg vil undre mig, hvis de spurgte hvis om mit idé. Ja, altså fordi... Men hvis jeg tog det af, så tror jeg godt, jeg kunne altså blive spurgt.
2: Okay. Ja. Min mand, Anders, han er 53 år.
3: Ja.
2: Han var i Netto her i weekenden og skulle købe en flaske vin.
3: Ja.
2: Kommer op til kassen, skal have en masse andre ting. Og så spørger medarbejderen, om han måtte se ID.
3: Ja.
2: For at han kunne dokumentere, hvor han var.
3: Nej.
2: Og der står en voksen mand på 53 år.
3: Nej.
2: Med rimelig meget sådan skæg og sådan... Altså, han holder sig godt, men alligevel...
3: Ja.
2: Han kan da aldrig nogensinde gå til... Anders, han måtte... Undskyld, hvad siger du?
3: Ja.
2: Og så hende der altså stod en eller anden bag i køen. Hun grinte, hende der stod bag i køen. Det var sådan lidt akavet. Nå jo, så var medarbejderen undskyld så med, at han ikke lige havde kigget op og set, hvem det er. Det var sådan lidt en... Men alligevel... Men jeg kom bare til at tænke på, altså der var jo en gang, hvor altså, så blev man jo sådan lidt glad, når der var nogen, der sådan spurgte om ID. Det kan jeg da huske selv, når, hvis jeg skulle ind på et diskotek. Sådan lige, da jeg var blevet 30, og hvis der var nogen, der spurgte, hvor gammel jeg var, der jeg skulle ind, så tog jeg det jo som positivt, ikke?
3: Jo, men du bliver da også altid glad, når jeg altså, lyver og siger, at du ligner en på 28. Du bliver jo altid super glad. Jeg forstår dig. Jeg gad faktisk helst ikke at blive yngre, tror jeg.
2: Ikke?
3: Altså sådan at blive kaldt yngre, end jeg.
2: Nej, det vil du helst ikke.
3: Nej.
2: Men 28, altså du har jo den perfekte alder lige nu.
3: Ja, og folk tror altid, at jeg er ældre, end jeg er.
2: Og hvad bliver det, gør det så noget ved dig?
3: Jamen det må jo betyde, at de synes, at jeg er en meget moden person.
2: Ja, du siger. Men du er jo også, som jeg plejer at sige, en ung mand født i en gammel mands krop, ikke?
3: Nej, det er stadig modsat.
2: En gammel mand født i en ung mands krop, jeg siger det altså.
3: Det vil jeg bare sige, det har du alle dage sagt forkert, det der. Men det er rigtigt nok. Så altså, jeg kan godt lide at blive altså 35. Det er fint.
2: Det er fint for dig.
3: Ja, men jeg gider ikke være ældre end det. Jeg skal ikke kaldes ældre end det.
2: Det vil du ikke.
3: Nej.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Så begynder det måske også at blive lidt for meget.
3: Det er nemlig det.
1: Verdens bedste morgen.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
10: for. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nogle gange så er det de mest tossede og latterlige og ligegyldige ting, vi kommer op og diskuterer med vores bedre halvdel om. Og ja, lige midt i Rema i går gik det galt for mig og min mand, Anders.
3: Hvad så?
2: Jamen, vi har været ude og spise en is.
3: Ja.
2: Sådan hele familien. Et lækkert ishus, hvor de laver soft ice og hjemme, eller vafler og alle de her ting. Og så pludselig i Rema, jeg ved ikke, hvordan han kom ind på det, men han blev i hvert fald irriteret og siger, at den is, jeg havde købt til ham, ikke var den rigtige. Når han bedte om en soft ice, så skulle det jo ikke være med lakridssmag, fordi at det var jo ikke en soft ice.
3: Nej, det forstår jeg da godt.
2: Men det kan du ikke, altså, han holdt hunden, så jeg var nødt til at købe for ham.
3: Ja.
2: Og så spørger den søde ismand, skal det være vanilje, eller skal det være lakrids, eller en blanding? Og jeg ved ikke, han har bare bedt om soft ice uden drys, min mand. Så jeg siger bare, at jeg skal have en blanding. Og den smagte ikke godt, den der lakrids, men det kunne jeg jo ikke vide. Men så siger han, og mener det fuldstændig ærligt, at soft ice, med lakrids ikke er soft ice. Og det er da noget fis, fordi det er jo soft ice med lakridssmag.
3: Altså, hvis der står, at der er soft ice med lakridssmag, så er det jo soft ice.
2: Præcis.
3: Men må jeg lige sige, at hvis jeg havde været Anders, så havde jeg da flippet ud. For hvis jeg beder om en soft ice, så skal jeg da for helvede ikke have lakridssmag.
2: Så kan du da bare sige, at det skal være med vaniljesmag.
3: Louise, alle ved, det her er ikke astrofysik. Alle ved, at et soft ice, der vil man gerne have med vaniljesmag.
2: Jeg bliver så træt, så kan man sige, at det skal bare være med vanilje. Du kan jo få en blandingskort til det overalt.
3: Det er jo den mærkeligste ting, jeg skulle sige til et menneske.
2: Nej, skal vi nu se det igen? Ej, jamen det er for hele
3: hulehælden. Ja, undskyld mig. Vi behøver ikke at have det her skænderi, som dig Anders havde i går. Men jeg vil bare sige, at han helt klart har ret. Det er bare sådan, det er. Jeg har haft en diskussion med mig, også på min ferie her, hvor vi blev hamrende sure. Vi får faktisk ud at spise et dejligt sted på vores yndlingsrestaurant på Mallorca. Og så på et tidspunkt, så kommer vi til at snakke om færdighedsprøver i matematik i folkeskolen.
2: Ja.
3: Hvor jeg sagde, at jeg var god til dem. Hun sagde, hun var god til dem, men hun havde svært ved at dividere.
2: Altså regning.
3: Jeg har altid været god til at dividere i hovedet. Det synes hun slet ikke var sejt. Hun synes, det var fucking kedeligt, fordi det kunne man jo bare gøre på lommeregner og sådan lidt. Hvad fanden mener du? Det er mega sejt. Og så sagde hun, jeg vil være mere stolt af, hvis mine børn kan kende forskel på en fake Prada-taske og en ægte Prada-taske, end hvis de kunne dividere i hovedet. Og jeg tænker, det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt hende sige. Jeg ved slet ikke, hvad skal jeg stille op med den information. Det er et menneske, der synes, det er federe, end at dit barn faktisk har et hoved, der virker.
2: Det er simpelthen sjovt sagt. Det bliver simpelthen noget.
4: Det er sindssygt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, jeg vil gerne høre dig. Overvåger du dine børn?
3: Altså, jeg kan følge min søns telefon på Find My iPhone.
2: Okay.
3: Og på hans Snapchat, der kan jeg. Jeg bruger ikke Snapchat, men jeg bruger det faktisk kun for at se, hvor han er henne. Så det gør jeg jo til dels, men det er mest af sådan sikkerhedsmæssige årsager.
2: Ja.
3: Fordi at han cykler til og fra dans, og så kan jeg se, hvor langt han er.
2: Ja.
3: Og også hvis det er, at han ikke har svaret på en besked eller et eller andet, så kan jeg, når han har været i Tivoli,

0: eller et eller andet.
1: Jamen, jeg må helt ærligt indrømme, jeg tror også, at det er fornuftigt. Fordi at jeg er sådan lidt naiv og tænker, at fordi vi har en meget åben dialog derhjemme om alting, også hvad de oplever på sociale medier, og hvem de skriver med, og ja, han vil også godt vise mig sin sms, og der er ikke noget sådan privat der på den måde.
0: Okay.
1: Men ja, jeg har bare lidt en naiv tiltro til, at han fortæller mig, hvis han oplever noget, der ikke er rart.
0: Okay. Okay, ja. Og det skal han selv komme med.
1: Ja, og det er det også. Han er 14.
0: Ja.
1: Men det er lidt det samme med min datter. Hun er jo kun 10.
0: Ja.
1: Men jeg har da også, jeg føler, at jeg kender dem så godt, og jeg ved godt, at der sidder nogen, der slår mig i hovedet nu og siger, hey, du skulle bare vide.
0: Ja, så det er jo kun 5%, der bruger de her forældrekontroller. Så ja, det er jo ikke mange mennesker. Altså, det er under 2 ud af 10 mennesker, der tænker, at du er helt, helt skør. Jeg kan så sige dig, at 78% af forældre, de stoler på deres børn, og de stoler på, at de fortæller dem noget, hvis der er et eller andet. Det er jo fuldkommen ligesom dig, så du er egentlig ret normal.
1: Og så bliver jeg egentlig sådan lidt varm om hjertet og så lidt glad, for så føler jeg mig ikke som en dårlig mor.
0: Ja, jeg tror, jeg vil komme til at tjekke mine børn i hovedet og røv.
1: Vil du det?
0: Ja.
1: Fordi du vil være bekymret for, at de skrev med nogen, de ikke skulle skrive med, eller de skrev noget, de ikke skulle skrive, eller så noget, de ikke måtte se?
0: Ja, måske. Jeg er faktisk ikke så bange for, at de ser noget, de ikke må se. Jeg skal bare være sikker på. Altså, jeg tror, jeg skal lige finde ud af, om jeg kan stole på dem. Ikke? Lige være helt sikker på, at jeg kan stole på. Og når jeg er sikker på det, så kan de få lov at køre deres show. Verdens bedste morgen weekend.

0: Skru op for humøret lige her på Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
1: hos Biltema.
0: Meget mere end bare bil.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget.

0: hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
20: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Så blev det lørdag formiddag her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en kæmpe banger. Her der får du Tobias Rahim og Andreas Odbjerg i Stor Mand.
22: Skru

Christina Aguilera, Genie in a Bottle, lige her til din lørdag formiddag på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og velkommen til, hvis du lige har tunet ind. Du har hammerende god timing. Vi har lige skudt programmet i gang. Og der er meget, vi skal nå i løbet af de næste timer. Altså, hold nu op en uge, vi er kommet igennem. Nogle af de allerstørste nyheder, dem kommer vi altså til at dykke ned i løbet af dagens program. Og så skal vi jo selvfølgelig også bare skyde lørdagen godt i gang med en masse fed musik. For eksempel fra ham her, Ed Sheeran, lige her med Azizam.

0: drop dead.
1: Hvis du har planer om at skulle ud i trafikken i løbet af i eftermiddag, så er der altså noget, du lige skal være opmærksom på. Der foregår noget ret stort på E45. Jeg fortæller dig om det lige om et øjeblik.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Katy Perry til din lørdag formiddag her på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og har du planer om at skulle ud og køre i eftermiddag, så skal du altså lige være opmærksom på noget. Der sker nemlig det lidt trælse, lad os være ærlige. Det er altid træls, når der er ændringer i køreplanen. Men fra i eftermiddag omkring kl. 15 og frem til søndag morgen kl. 9, så er der altså spærret for al trafik på et stykke af motorvejen E45. Det er nærmere bestemt strækningen mellem afkørsel 58 Hedensted og 56B Horsens C, som simpelthen vil være totalspærret. Der vil blive skiltet med en omkørselsrute, men hvis du skal ud på E45 senere i dag, så skal du måske lige sætte 5-10 minutter ekstra af. Fordi jeg kan forestille mig, at selvom ruten måske ikke er en kæmpe omvej, så er der sikkert lidt ekstra trafik. Her med en lille servicemeddelelse fra mig til dig på den her herlige lørdag formiddag, hvor vi nu skal have fat i skønne Justin Bieber. Her der får du Daisies.

Hun hedder Ray, og lige her der fik du Where Is My Husband på skala. Jeg er fuldstændig tosset med hendes sound, og jeg har også super meget respekt for Ray, fordi hun insisterer på at være uafhængig. Altså det vil sige, hun er ikke koblet op på et pladeselskab. Det er sejt i sig selv. Men så insisterer hun også på noget ret sjældent, at al musik fra hendes scene skal være live. Hun har, jeg ved ikke, 14 musikere, 17 musikere måske, med på scenen til hver koncert, hun spiller. Og det er jo dyrt. Og det har hun sagt, det er en regning, hun hjertens gerne vil betale, fordi hun tror og mener, at man får en federe oplevelse. Og jeg er faktisk tilbøjelig til at være enig. Lige nu, der skal vi have fat i en anden sej person. Han hedder Harry Styles, og jeg har læst et sted, at hver koncert, Harry Styles spiller, der løber han jo så meget rundt på scenen. Og der er nogen, der har regnet sammen cirka, hvor langt han løber. Hver koncert, der løber han omkring 5 km. Det er for sindssygt. Så han er en adræt og en vanvittig dygtig herre. Lige her, der får du ham med Adore You.

0: Stars, Marry You, lige på skala. Jeg har meget med god musik på vej til dig. På den anden side af nyhederne og vejret, der skal vi høre fra et umage par, som har lavet et kæmpe sommerhit i Danmark, jeg ikke lige havde set komme. Hvem jeg taler om, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, is

0: kaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Lørdag formiddag lige her på Skala. Tak for at bruge din tid sammen med mig. Jeg hedder Anton Gerte, så lige nu skal vi have fat i et umage par. Jeg har ikke lige set ville slå pjalterne sammen, men de har lavet et fantastisk sommerhit. Her der får du Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
9: Skru op for humøret.
10: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: går morges vågnede det danske land op til en nyhed, som nogen blev glade for, andre blev skuffet. Men i hvert fald så tror jeg roligt, at man kan sige, at Christian Rabjerg Madsen, vores minister for natur og dyrevelfærd, kunne ånden lettet op. For hvis du har spurgt Christian Rabjerg de sidste par uger, hvad han har brugt tiden på, så ville svaret nok være...
1: Vi jager!
0: Og det vil være fuldstændig rigtigt at svare, fordi de har jo brugt de sidste par uger på at spore den her problemulv, der har huseret oksbøllerne og nævl og så videre, og har vist nogle ret grimme sider af ulven, lad os sige det sådan. Og den her ulv, den blev altså nakket, hvis man kan bruge det udtryk, i fredag morgen. Og det, jeg stussede over, det var måden, det ligesom blev fremvist. Skal vi sige det? Christian Rabjerg Madsen, han holder en pressemeddelelse, og foran hans mikrofonstativ, hvor han står og taler, der har de lagt den her døde problemulv ud som et trofæ. Altså, man manglede bare lige at udhule den, så var det et gulvtæppe af ulv. Altså, jeg må indrømme, om man kan lide ulve eller ej, så synes jeg, det var en lille smule makabert. Det må jeg indrømme. Men det har jo også været en fuldstændig vanvittig vild indsats, de har brugt for at finde den her ulv. Altså termiske droner, og jeg ved ikke hvad. Det var en helt militær aktion. Men lige frem at lægge den ud som et trofæ, det er måske lige til grænsen. Hvad synes du? For

0: Sommerferien er officielt slut de her uger, og det betyder, at mange skolebørn skal tilbage på skolebænken. Nogen endda for første gang. Og det medfører også, at der er en fælde, som jeg tror rigtig mange forældre falder i, når børnene netop kommer hjem fra skole. Hvad det er for en fælde, og hvad man kan gøre for at undgå at ryge den, det gør dig klog på lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
8: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted. Hey,
12: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

Rasmus Seebach og Falder, lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og der er mange børn, der er startet i skole i den her uge, også i sidste uge. Og hvis du spørger de voksne, hvad der er vigtigst, når børnene skal i skole, så vil mange nok svare, at de lærer noget. Men spørger du børnene selv, så er svaret faktisk et helt andet. En ny undersøgelse viser nemlig, at næsten 7 ud af 10 børn i alderen 9-14 synes, at det er vigtigere med stemningen i klassen end selve undervisningen. Og jeg ved godt, vi er måske nogen, der kunne tænke, at det lyder som noget, børnene siger, fordi de helst vil snakke med vennerne. Men forskere siger faktisk, at børnene har fat i noget her. Fordi hvis et barn føler sig som en del af fællesskabet, så får det mere lyst til at komme i skole. De tør stille spørgsmål, de tør lave fejl, og de giver ikke så let op, hvis noget er svært. Omvendt så kan det gå ud over koncentrationen og det faglige, hvis et barn sidder i klassen og føler sig udenfor. Så det sociale er altså ikke bare det hyggelige, der sker i frikvarteret. Det kan faktisk være en af grundene til, at man lærer mere. Og det synes jeg egentlig er en meget fin påmindelse til os voksne, at man skal i stedet spørge, hvem har du været sammen med i skolen i dag, i stedet for det fristende spørgsmål. What did you

Natasha Bedingfield og Unwritten lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hvis du ikke har opdaget det, så er vi alle herude på Skala-redaktionen hamrende glade for tiden, fordi vores morgenkollega Lasse Bjerregaard for, hvad det er nu, halvanden uges tid siden, blev far for første gang til lille Osvald, og vi er alle sammen bare helt på røven over, hvor sej han og hans kæreste Maj er, og lille Osvald, der simpelthen er kommet til verden. Vi har selvfølgelig bedt om at få sendt alle mulige billeder, og det har Lasse leveret. Jeg var også lidt kæk i sidste uge, hvor jeg om fredagen ringede til Lasse og skulle lige have en kommentar fra fødestuen, hvordan status var, og det gjorde vi direkte i radioen. Og jeg fik for evigt det her meget ømme øjeblik, mest for mig faktisk. Det var mig, der blev mest rørt. Lidt pinligt måske, men vi har lagt en video op på vores Instagram i går, hvor du kan få lov at høre, hvordan det lød, da jeg ringede til Lasse direkte til fødestuen og skulle have en kommentar fra den nybagte far. Vi hedder Skala FM inde på Instagram, og når du finder videoen, så giv os lige Lasse og lille Osvald lidt kærlighed i kommentarfeltet. Lige nu, der skal vi have fat i Burhan G og Medina her med Gemt dit nummer. Jeg har

0: Andreas Oddbjerg, og i morgen er der også en dag lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der skal vi have fat i nok verdens allerstørste popstjerne lige nu. Hvad hun hedder? Lille hint. Hvad hun hedder, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hey, kom til Kalle nu.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Så kom til Kalle nu.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag, rugbrød til 10.

0: kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
18: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
19: Du landede her på Skala og har hamrende god timing. Tak fordi du tunede ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu, der skal vi have fat i, hvad jeg kalder verdens allerstørste popstjerne. Højst sandsynligt i hvert fald lige her, hvor du Taylor Swift og Style.
20: Skru op

Dejlig lørdagsenergi fra DJ Sammy og Janu sammen med Doe. Lige der fik du Heaven på skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er nok ikke gået din næse forbi, at i onsdag skete der noget lidt specielt. Der var solformørkelse, og der var jo rigtig mange, der var ude og bruge aftenen på at sidde et sted med lidt god udsigt og se det her naturastronomiske vidunder udspille sig med de her meget, meget flotte og flatterende solformørkelsesbriller på. Men apropos solformørkelsesbriller, så er der jo altså altid nogen, som ikke lytter til eksperternes råd om at huske de der sådan, pokkersbriller der. Og jeg gik i graver-mode i torsdags dagen efter og tjekkede de mest populære Google-søgninger. Der er noget, der hedder Google Trends, hvor man kan gå ind og tjekke den slags. Og der tjekkede jeg det sidste døgns tid, altså fra onsdag til torsdag. Og det var meget, meget tydeligt for mig at se på grafen, at Google-søgningen, der hedder My Eyes Hurt, den var eksploderet på et døgn. Altså, hvis jeg skal prøve at beskrive grafen for dig, så forestil dig en helt lige linje. Og så pludselig, så kommer der et Mount Everest. Det er populariteten af søgningen. Og så tilbage til en lige linje igen. Jeg tror, der har siddet nogen derude med rigtig ondt i øjnene. Og stor fortrydelse over, at de ikke fik købt de der solformørkelsesbriller der.

0: Lars, I Just Might, her til din lørdag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og der er noget, jeg har ventet hele min radiokarriere på. Og jeg har ventet længe, og jeg har ventet tålmodigt. Men nu har chancen endelig budt sig. Hvad det er, jeg har ventet så længe på, og som du jo kan få lov at opleve, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik, så bliver hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
9: Lavpris. Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
22: Tak.
21: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
22: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
21: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Flake og hyldesten til alle de gravide kvinder derude. Lige her, der fik du Pregnant til din lørdag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være med mig på den her dejlige weekenddag. Der er noget, jeg har ventet hele min radiokarriere på. Og jeg har ventet virkelig længe, synes jeg. Men jeg har også ventet tålmodigt. Jeg synes selv, jeg har været rigtig dygtig. Men nu har chancen endelig budt sig. Og jamen, jeg vil da ikke danse rundt om den varme grød længere. Nu har jeg jo ventet så længe. Det, jeg har ventet på hele min radiokarriere, det er at få lov at spille den her sang for dig.

grunden til, at vi skal høre den her fantastiske banger om den norske fodboldstjerne Erling Haaland, det er, at der er blevet fundet en kæmpe mængde kokain i Ecuador. Og det lyder måske lidt mærkeligt, for hvad i alverden har norske Erling Haaland at gøre med en kokainsmugling i Ecuador? Ja, nu skal du høre. Myndighederne i Ecuador har nemlig fundet, hold nu fast, 370 kilo kokain gemt bagerst i en ladvogn, som var pakket ind i grøn plastik, hvorpå der var klistret billeder af Erling Haaland. Det er fuldstændig skørt. Og så sad jeg bare og læste den nyhed og tænkte, pludselig kan man sige, dette er Narcos, Norge Edition. Hvad kunne man til?

Den her skønne stemme kommer fra Olivia Dean. Skøn sang også, Man I Need. Glædelig lørdag. Tak for at være med mig her. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg håber, du er kommet godt ind i weekenden og har nogle skønne planer lagt foran dig. Lige nu der skal vi have fat i en anden skøn sangerinde. Ikke kun Olivia Dean, der er også hende, der hedder Sia. Men hvad du måske ikke vidste om Sia, altså du kender uden tvivl hendes musik. Udover at hun synger mange sange, så skriver hun også for sindssygt mange artister. Og der er faktisk en grund til, at Sia, hun skriver så meget for andre artister, fordi hun lider af altså sådan en validerende sceneskræk. Hun hader at stå i spotlightet, og i mange år gad Sia faktisk ikke være artist. Hun gad ikke synge selv, og hun gad ikke alt det der fame and fortune. Men så var der heldigvis nogen, der overtalte hende og var sådan, Sia, du har altså for god en stemme til at lade den gå til spilde på andres stemmer. Du skal synge dine sange selv. Og hun blev jo så i løbet af årene mere og mere vant til det, og nu synes jeg, hun har omfavnet det. Det var også derfor, hun groede, eller havde det der par rykker med langt pandehår, så hun simpelthen ikke kunne kigge ud. Den er god nok. Men altså, jeg er fuldstændig enig med dem, der har rådet hende til at være sin egen artist, for hun har en magisk stemme, og du får den lige her i Unstoppable.

0: En sang om, hvor stedig man kan blive af kærlighed. Lige der fik du The Script og The Man Who Can't Be Moved. Og klokken, den er altså ved at nærme sig de 13 her på Skala. Og det betyder, at Laura, hun nu er klar til at bære dig godt igennem resten af din lørdag eftermiddag. Med en masse fed musik og højt humør og weekendstemning for pokker. Så lov mig lige at tage rigtig godt imod Laura, ikke? Jeg hedder Anton Gerdes. Kan du have en rigtig dejlig weekend. Jeg er tilbage mandag klokken 13. Hey med dig.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til lidt vind.
16: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Så blev sluserne simpelthen åbnet til lørdag eftermiddag her på Skala. Hej med dig. Mit navn det er Laura. Det er simpelthen så hyggeligt at have dig med her. Jeg håber, du har en skøn weekend, som lige nu er i selskab med Annika her på Livsforladt.
18: Skru op

soundtracket til den første 50 Shades of Grey film. Den her Love Me Like You Do fra Ellie Goulding, som giver mig anledning til lige at fortælle en lille anekdote fra min sommerferie, som er apropos 50 Shades of Grey, så du kan godt høre, altså den kan gå i alle retninger, den her historie. Men jeg var på Kreta med min kæreste og min svigerfamilie, og i den by, vi boede i på Kreta, der var der simpelthen en restaurant, som hed det smukke navn 50 Shades of Grill. Altså, og jeg ved simpelthen ikke, hvem den original er, der har tænkt, vi har masser af grillmad. Skal vi ikke bare kalde os 50 Shades of Grill? Det er simpelthen et fantastisk navn. Vi endte aldrig med at spise derinde, desværre. Eller heldigvis, jeg ved det ikke helt. Men nu vil jeg altid forbinde Ellie Goulding sang her og filmen 50 Shades of Grey med restauranten 50 Shades of Grill. Dejligt, dejligt ferieminde. Og et andet dejligt ferieminde, det var altså, da jeg så Minds of 99 på Heartland tidligere på sommeren. Genial koncert. Du får dem lige her med det der uden

0: og The Fate of Ophelia lige her på Skala, hvor jeg gerne lige vil have dig til at tænke over et dilemma nu. Du skal prøve at forestille dig, at du har en altså røv irriterende nabo, simpelthen, fordi din nabo slår altså græs på de mest irriterende tidspunkter, og sådan de der tidspunkter, hvor man bare godt lige kunne bruge en lille stille stund. Det er altså tilfældet for lytteren Eline, som endda har små børn, der skal sove lige præcis, når naboen går i gang med at slå græs. Og Eline er altså lidt i tvivl om, altså, om det er hende, der er alt for smålig, eller om hun egentlig godt lige kan tillade sig faktisk at sige noget til den her nabo. Det dilemma, det vender vi altså lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Kan man sige noget til sin mega irriterende nabo, der slår græs lige præcis på det tidspunkt, hvor man skal putte sine børn? Det prøvede Verdens Bedste Morgen altså for nyligt at hjælpe lytteren Eline med.
1: Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker.
2: Yeah.
1: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på.
2: Jeg tror faktisk, du kan tage snak med ham, uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
1: Jamen også uden at lyde panippen, for yeah. Det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
0: Hvis du også sidder derhjemme med et dilemma, som du simpelthen ikke ved, hvad du skal stille op med, så kan du jo prøve at sende dig afsted ind til vores dilemma-knusere i Verdens Bedste Morgen, som jo løser et dilemma hver dag klokken 07 cirka, og du kan sende dit dilemma afsted inde på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Skal vi?

Det her, det er en af de sange, som gav mig virkelig, virkelig meget lyst til at lære at spille klaver som teenager. Den her Set Fire to the Rain, som du fik her fra Adele på Scala. Og jeg fik sgu et keyboard i sin tid, og jeg lærte også at spille en lille smule, men det var sådan, altså det var noget, jeg selv sad og lærte mig selv sådan fra YouTube tutorials, og det var, altså det var ikke meget, jeg lærte at spille, men jeg har det stadigvæk, det her keyboard, og jeg siger til mig selv, hver eneste ferie, jeg har, at sådan, nu skal jeg lære det, nu har jeg tid til at lære det, men ja, det står simpelthen bare og samler støv nede i kælderen, men dog, altså jeg har ikke smidt det ud, det står der stadigvæk, der er lidt håb og lidt drømme tilbage endnu. Og lige nu, der skal du høre fra to, der til gengæld har en jysk drøm. Det her, det er Albert Heath og Darlin på

0: Justin Bieber og Sorry, lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig. Men lige på den anden side af det, der står jeg altså og venter med meget mere musik til dig. Jeg har både Ida Lauerberg til dig, jeg har kæmpe 90'er nummer til dig, alt muligt lige på den anden side af nyhederne.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
6: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Brug for inspiration til

0: at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til lidt vind.
14: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
15: God eftermiddag og velkommen indenfor her på Skala. Tusind tak, fordi du er med mig den her lørdag. Mit navn er Laura, og lige om lidt skal vi altså lige snakke om et produkt, der har været altså rasende populært den her uge. Men først Ida Lauerberg og terrier.
16: Skru op

kæmpe 90'er nummer, det du fik lige her, Free, til din lørdag, lige her på Skala. En lørdag i en uge, hvor det helt store event, kæmpe Talk of Town, det jo selvfølgelig har været solformørkelsen 2026, der var i onsdags. Og det har vi altså bare givet meget liv for i Danmark. Hold da op, jeg læste lige, at Salling Group, de havde købt over 350.000 solformørkelsesbriller, og bare den ene dag, der blev der solgt 60.000. Det synes jeg altså er lidt vildt. Og jeg stod også med mine egne smarte solformørkelsesbriller på, og så det ske onsdag aften, hvilket er altså fuldstændig nye tider for mig, fordi jeg plejer altid først ligesom sådan at opdage sådan nogle af de her sådan ret vilde vejrfænomener sådan dagen efter. Altså så vågner jeg op og ser sådan overskrifter. Historisk mange stjerneskud på himlen i nat eller sådan noget. Se billederne fra nordlys i Danmark, der var i går aftes. Og sådan, altså jeg når aldrig at se det sådan til tiden, men det gjorde jeg simpelthen den her gang. Det har også været lidt svært at undgå, må man sige, men det har været til mit held. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med den her lørdag på Skala, hvor du lige nu kan skrue op for Dasha lige her med Aarhus.

0: Malte Ebert, og sæt det fri lige her på Skala, hvor det skal handle om et kæmpe scoop, der lige er blevet lavet i den her uge. Kæmpe røverkøb. Det billigste hus i Danmark er blevet solgt, og det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Charlie Puth og Selena Gomez lige her på Skala, hvor det endelig er sket. Der var nogen, der var hurtigere end dig og mig. Danmarks billigste hus er nemlig blevet solgt. Den billigste villa til den nette sum af 150.000 danske kroner. Kæmpe scoop, altså måske i hvert fald den her villa, som er en rødstensvilla med betonstens tag, kan jeg læse mig frem til. Den ligger i Flemløse, som ligger sådan lige 5 km sydvest for Glamsbjerg. Den er altså 70 kvadratmeter, men den ligger på en grund, der er 1000 kvadratmeter, så der er altså masser af græs på den her grund. Og nu har jeg set billederne fra den her villa, og altså man må sige, der er nok at tage fat i, og der står også, at købesummen på de 150.000 kroner er fastsat på baggrund af ejendomsstand. Og ja, det er jo sådan lidt, det er lidt en pæn måde at sige, at der ligner noget, der er løgn, simpelthen. Men den er også købt med henblik på nedrivning, kan jeg se. Men nu er der altså et nyt Danmarks billigste hus sat til salg til 100.000 kroner, så det er endnu billigere, et hus, der ligger på Djursland. Så altså, hvis man mangler et lille gør-det-selv-projekt, så kan man altså bare hoppe til Djursland. Men ikke lige nu. Lige nu, der skal du sko op for Mark Amber og Belong.

Hende, du fik her, hun elsker altså at lægge sådan nogle små easter eggs ud til sine fans, og sådan nogle små ledetråde, som de så kan bruge til at finde ud af, hvad Taylor Swift dog finder på den næste gang. Og inden hun udgav den her sang, der havde hendes officielle hjemmeside altså fået sådan en countdown på hjemmesiden, og der var kommet sådan en baggrund med sådan en blå himmel og nogle hvide skyer, som fik fans til at spekulere i, om der var noget sådan Disney-agtigt på vej. Og så dukkede der altså også nogle billboards op med bogstaverne TS rundt omkring i flere storbyer. Og det kan jo enten stå for Taylor Swift, men det kan jo også stå for Toy Story, fandt fans ligesom ud af. Og det gav jo lige pludselig god mening, fordi den her sang jo så blev udgivet som soundtracket til den nye Toy Story 5-film, den her I Knew It, I Knew You. Hun er altså god for en påskejagt, den gode Taylor Swift, som du fik lige her på Skala, hvor du nu skal høre fra Clean Bandit og Anna Marie lige her på Rock.

0: og Dancing on My Own lige her på Skala, hvor der ligger et lille nyhedsoverblik og venter på dig. Men lige på den anden side af det, der ligger der altså også en sang og venter fra et band, der har turneret landet tyndt den her sommer. De har haft en virkelig travl festivalsommer, og du kan høre fra det her band lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja,

0: Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgård, lige over grænsen.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
11: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Det er lørdag eftermiddag. Du er simpelthen landet lige ned her på Skala, hvor du lige nu skal høre fra et band, der simpelthen har rejst landet tyndt den her sommer, brugt rigtig, rigtig mange timer i en turbus, tror jeg, at pakke lige her med Fluid Spin.

nok en af de allerbedste Medina-sange, der er lavet, hvis du spørger mig. Jalousi fik du lige her på skala. En lille blød krammer til dig, hvis den er sådan lige hård nok for dig at komme tilbage på arbejde efter sommerferien. Og ja, det er den jo tit lige hård nok, men jeg håber, du bare kan holde fuld weekend nu. Ha' en rigtig bamsedag, som er et nyt udtryk, jeg lige har lært i Linde på Langeland. En bamsedag, en sådan blød dag, hvor du bare lige sådan kan tage det stille og roligt, lige slappe lidt af. Og det er jo forskelligt, hvordan man slapper af. Der er nogen, der smider sig på sofaen, ser en film. Der er nogen, der slapper af, når de gør rent. Ikke mig, men det er der nogen, der gør. Der er nogen, der slapper af, når de hører lidt EDM-musik. Jeg har for eksempel en veninde, der kan finde på at sove lur til sådan høj musik. Altså så sindssygt, jeg er så misundelig på, hun kan det. Lige her, der får du i hvert fald et klasse stykke EDM-pop-nummer fra Bebe Rexha og Faithless lige her på

0: morges, der kunne jeg mærke, at jeg var sådan underligt øm i min pegefinger. Altså som den eneste finger i pegefingeren. Super mærkeligt. Og jeg kunne ligesom ikke forstå, sådan, hvad jeg skulle have gjort for at få ondt kun i den ene finger. Indtil det så lige før slog mig, at det er fordi, jeg sad og brugte min mus ret meget i går. Min computermus. Og min pegefinger er ligesom den, jeg sådan ruller på musen med, og nu er den så blevet sådan helt øm af at rulle på musen så meget i går. Altså, så sølle en måde at være kommet til skade på. Og det her med dumme måder at komme til skade på, det er der mange flere eksempler på. Dem tager vi lige om lidt. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt. Så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
9: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
13: Hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Nogen trænger til briller.
0: Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Min kære kollega Louise fra Verdens Bedste Morgen, hun har det jo simpelthen med at komme til skade på de vildeste måder. Man kan måske huske for noget tid tilbage, da hun kom til skade ved at moone til en fest. Og så en anden gang kort tid efter, så var den simpelthen gal igen. Der kom Louise igen til skade.
1: Jeg følte mig som en vanvittig gammel kone i går. Jeg skulle have tøj på i går morges, og da jeg skal bøje mig ned for ligesom at tage strømper på, så siger det bare sådan knak om i ryggen, aha, og så fik jeg et hold i ryggen.
2: Jeg har en kammerat, som simpelthen har fået en... han gik rundt og børste tænder, da han var lille, og så falder han. Og da han falder, så ryger tandbørsten igennem hans hals. Og jeg finder ud af det ved, at jeg ser et ar i halsen og tænker, det var sørme godt nok et underligt ar, du har der, sådan.

Jeg var der ikke selv, desværre, da Lewis Capaldi han spillede på Smukfest torsdag aften. Men jeg har hørt, at han sagde sådan, det virker til, at I har det godt, men det kommer til at ændre sig nu. Jeg håber, I er klar til at blive deprimeret. Og så spillede han bare altså alle sine kæmpe ballader, blandt andet den her, hans nok største, som jo i øvrigt er på listen over de mest streamede sange nogensinde i Danmark. Den her Someone You Loved, som du fik lige her til din lørdag her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med her i dag. Det er en fornøjelse. Mit navn det er Laura, og lige nu skal du høre fra Ray, der simpelthen lufter hele big bandet på den her Where Is My Husband?

0: om lidt lige skal have et nyhedsoverblik, men lige på den anden side af det, der skal du høre en sang, som er lidt en form for satire, kan man måske sige, sådan en satire-kommentar til den måde, som kunstneren, der synger den her sang, blev fremstillet på i medierne. Du skal høre den her sang lige efter nyhederne.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få

0: Vælge betingelserne. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Tørt og solrigt, men først

0: På dagen flere steder mere skyde. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Den sang, du skal høre nu, den handler om en kvinde, der dater tusindvis af mænd, bliver helt besat af dem, ødelægger forholdet, så hun kan skrive musik om det og tjene en masse penge. Det er en lille satirisk kommentar fra Taylor Swift, lige her på Blank Space.
3: Skru

En sang, jeg har googlet ret mange gange, hvornår er fra, så jeg kunne sige det, når vi har spillet den her på Skala. Og det troede jeg altså ville komme mig ret meget til gode i musikquiz, som jeg lavede med min familie her i sidste weekend. Og så kommer spørgsmålet, hvilket år er den her fra Britney Spears og Baby One More Time? Hvornår den fra? Så kan jeg altså igen ikke huske det, men den er altså fra 1999, kan jeg se her. Så kan det være, at du kan bruge det på et eller andet tidspunkt og brillere med den viden, hvis du på et tidspunkt skal lave musikquiz, og du er lidt bedre til at huske årstal end mig. Mit navn, det er Laura. Jeg håber, du har en dejlig lørdag, og lige nu her på Skala, der skal du skrue op for at pakke lige her med en drøm om et

0: Rodrigo med Drop Dead her på Skala, hvor vi lige skal snakke lidt om en retssag, der har kørt den her uge. En retssag, der simpelthen handler om ostepops. Og jeg fortæller dig mere lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
9: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Avicii med Hey Brother lige her på Skala i en en uge, hvor der er sket altså ret mange store ting, vil jeg sige. Altså, der er blevet skudt en af de her problemulve i Jylland. Der har været historisk solformørkelse. Der bliver slået nogle vilde rekorder i EM i atletik, der også er den her uge. Men sideløbende med alt det, så sker der simpelthen også løjer i chipsverdenen, fordi Kims, de sagsøger skulle ud af ordbogen. De vil gerne have ændret ordbogsdefinitionen af ordet ostepops. Og det drejer sig simpelthen om definitionen sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Det er denne definition, der er emnet for den her strid, der åbenbart er mellem Kims og ordnet.dk og sproget.dk. Kims vil gerne have, at varemærket ostepops ligesom kommer med i den her definition, som man ved, at det er Kims ostepops. Og i fredag, der faldt dommen simpelthen, og dommen blev, at ordbogen slipper for at rette deres definition. Men det tyder lidt på, at sagen den bliver anket. De kæmper videre, så vidt jeg kan se. Så det er jo fedt, altså simpelthen at bo i et land, hvor at nogle af de kampe, der bliver taget i retten, de handler om definitionen af ostepops. Det må være sådan en rimelig god indikator for, at det går rimelig godt i Danmark. Så det kan man på en eller anden mærkelig måde lune sig lidt ved. Og så kan man også lune sig ved Dua Lipa, som er lige her med Houdini.

hvis man holdt ud til den bitre ende på, på Smukfest, som så alligevel var en sød ende, så kunne man jo nå at høre den ene halvdel af den duo, du fik lige her, Burhan G., som du fik sammen med Dina her på Gem dit nummer. Og Burhan G., han spillede jo på Smukfest den allersidste dag i søndag, hvor han spillede om aftenen. Og da jeg var på Smukfest for nogle år siden, hvor jeg var der hele ugen, der var jeg simpelthen så altså mørbanket om søndagen. Der var jeg altså bare klar til at tage hjem. Der blev det altså ikke til noget musik for mig. Men der skal nok være nogen, der var mere hardcore, end jeg var dengang. Lige nu her på Skala, der kan du skrue op for The Weeknd lige her på Blinding Lights.

0: du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen,
1: det er vildt. 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Tørt og solrigt, men først på dagen flere steder mere skyet. 17-22 grader, stedvis lidt varmere. I aften solrigt de fleste steder, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Og så får vi hele døgnet svag til let vind.
4: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Du lytter til Skala FM.
6: 90'er-festen.
5: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
6: Skru op.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
12: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
0: 90'er festen med det bedste fra 90'erne.
3: På Skala FM.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: pizza.
1: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Kom tilbage på sporet.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: 90'er-festen.
17: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
18: Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
9: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
10: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Ja!
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag.

0: kampagnebetingelserne.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
11: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
4: På Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
10: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
11: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på

0: betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kampobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Du lytter til Skala FM.
20: 90'er festen.
19: 90'er festen
20: med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk.

0: på retnemt.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
16: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
15: på Skala FM.
16: Skru op for humøret.
17: Been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Lige nu fejrer Østjysk Hunting & Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt og outdoorudstyr. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge, og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
7: Hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Hey, kom til Gala nu.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på

0: alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: 90'er-festen.
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne. Skru op.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Lige nu fejrer Østjysk Hunting and Outdoor fødselsdag. Den 14., 15. og 16. august kan du opleve fantastiske tilbud på jagt- og outdoorudstyr. Østjysk, fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959

0: Tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Du ved.